Sakada zona suvai tuhun songyando mamaguna. Songyan ki ko susahan toko, suvai tuhun nga manakaday do toko. Tikid kay man tanga vasi dino, paguhonan miyampay gab tapasi, miyampay au humansan do husi. Ubasanay no, do manakaday suvai tuhun, tu tikid kay man tapasi, gumuhi kumada toko, miyampay ko vasyan.